Aksu'da gün aralıktan tura tavan temperaturası 24-34 Celsius gradı sayılır. En azından sıyı sıdırım gelcirot. Artışta azırakça ancak yine aralıktan tavan temperaturası 22-34 Celsius gradı sayılır. En azından sıyı sıdırım gelcirot. Kaşgar'da aralıktan tura tavan temperaturası 22-33 Celsius gradı sayılır. En azından sıyı sıdırım gelcirot. Hotende aralıktan kıyın azırakça ancak tavan temperaturası 26-38 Celsius gradı sayılır. En azından sıyı sıdırım gelcirot. Çoğurda avarayının aldım malumatı tutunuzlara. Bugünkü жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын, жооптор редактору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Beycin malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.